0: Mingachimeta itu, kasna nali bu sentiri spa samuho panika, naca rikus pa lika wangi mang.
1: Arey arey cahita setaninga pa samuho yani, ama pinne cahita kan ya pasi, kacamu sesung.